0: ပန္ဒီယာမင်းမြတ်ကြီးနမ
1: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ့
0: ပန္ဒီယာမုံမုံအောင်လားဟဲ့
2: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ
0: ့အေးမင်းတို့ကျုပ်တို့နှစ်ပါးကြီးမယ်ဗျနော
1: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်
0: ဒါကြောင့်ကျုပ်နှမများကိုမောင်ကြီးချစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်တာကလေ
2: ရှားပါရဲ့ရှင
0: ်စေယား

0: နဲ့ကြီးနှမ
1: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ့အမလေးမောင်ကြီးပဲပါရမီဖြစ်နေနေအိုးကျမတို့အလှလေပေးပါအောင်မောင်ရဲ့
0: ကဲကဲကဲချစ်ဆန်းချစ်ဆန်း
1: အမလေးချစ်လိုက်ချင်တာကထောင်း

0: ပန်တရားမြတ်ကြီးပြီးတော့ပြန်တော့ဒီဘက်ကနှမလေးမုံမုံအောင်ကနှခမ်းတပြင်းပြင်းနဲ့ပါရီမြတ်ပြောချင်သေးလေဗျ
1: ကိုတွင်းနဲ့ရေဟောဒီကမမုံကလေးလीကိုတွင်းနဲ့ချစ်ကြတယ်ပြောချင်တာရှင့်
0: ကြောက်ပြစီဗျာကြောက်ပြစီဗျ
1: နင်းနင်း